Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei jūsų naktis nemiega, tegu jį būna šviesi kaip Odisėjo kelionė. Žingsnis po žingsnio. Ir mintis grįžta. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Dabar jums skamba Rocks M džinglas. Jingle Rocks in Maine. BMKG. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus ir aš kalbu tiesiai jums. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebelaukite leidimo. Priartėjate, įeinate į judesį, pasirinkate dabar. Dainoje girdisi aiškus raginimas nestebėti, o dalyvauti ir savo sprendimą patvirtinti veiksmu. Šią žinutę primena Catherine Johnson. Jis skaičiavo trajektorijas NASA laikais, kai jos darbas buvo nuvertinamas, bet jį reikalavo tikslumo, tikrino skaičius ranka ir padėjo suplanuoti skrydžius, kurie turėjo grįžti saugiai. Ji nepasitraukė, kai buvo patogiau tylėti. Jums tai ženklas. Kai jūs įžengiate į savo ritmą, jūs kuriate rezultatą. Madonna, Into the Groove.

tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Tai daina, kuri primena jums apie vidinę jėgą ir bendrystę. Kai naktis ilga, o rytoj reikia drąsos. O toliau, dar neatskleidžiant pavadinimo, laukia kūrinys, kurį įrašė britų dainininkė ir aktorė, išgarsėjusi stipriu, silingu vokalu ir džiazo atspalviais. Šis singlas tapo ryškiu jos karjeros lūžiu ir dažnai skamba šiuolaikinėse grojaraščių viršūnėse. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto, todėl šią valandą užbaigiam ryškiai ir aiškiai. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti ir kuri lydi iki pirmos šviesos. Toliau eteryje daina Burning Love, Elvis Presley. Ačiū, kad esate su mumis ir likite kartu dar truputį.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate dėl minčių ar pareigų, laikykitės. Jums pakaks vieno mažo sprendimo, kad rytas būtų lengvesnis. Saugokite kvepavimą, atpalaiduokite pečius ir leiskite muzikai sutvarkyti vidinį ritmą. Sekmadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje lietus. Šiauliuose dūksna. Kaune dūksna. Alytuje debesuota. Kaune 23, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje 22, Alytuje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo reklaminė pauzė. Ir ji buvo jums laiku. Nes sekmadienio pareičiais norisi trumpai persijungti, susidėlioti planus, o tada grįžti prie muzikos, kurią jauti. Mes esame jums paruošę tęsinį. Kartu. Toliau skambės daina, kurios žinutė apie blizgesį ir vertę slepia visai kitą esmę. Ją bendraautorė parašė pati, o įrašą formavo prodiuseriai, dirbę su dideliais britų vardais. Man malonu, kad klausot.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Jingle Roxy Main, Rox M. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad jūsų naktis būtų rami, o galva švarina pertekliaus. Klausykitės atidžiai. Svarbiausia telpa į kelias eilutes. Kernavėje prasideda tarptautinis archeologijos festivalis. Programoje numatytos viduramžių kovos, edukacijos, amatai ir veiklos šeimoms. Todėl, jei planuojate išvyką, verta pasitikrinti laikus ir eismo ribojimus vietoje. Motošauliai pradeda 3 dienų žygį po Lietuvą, dėmesį skirdami pilietiškumui, istoriniai atminčiai ir bendruomenių įtraukimui. Organizatoriai kviečia prisijungti palaikant maršruto punktuose. Pasaulyje skelbiama, kad Ukrainos dronai per naktį išjungė 10 energetikos objektų. Smūgiai infrastruktūrai tęsiasi, o regionuose fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu laidoje muzika, kurią jauti.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 5. Pasaulio istorijoje ši data siejama su sporto švente. 1948-aisiais Londone oficialiai atidarytos pirmosios pokario vasaros olimpinės žaidynės. Miestas vėl sukvietė pasaulį į stadionus, o jums tai priminimas, kaip varžybos sugražina bendrą ritmą, taisyklės ir pasitikėjimą. Tai buvo žaidynės, kuriuose daug kas vyko paprasčiau, bet labai tiksliai. Muzikos istorijoje Liepos 5 pažymėta drąsiu debiutu. 1993-aisiais Björk išleido pirmąjį solinį albumą Debiu, kuriame elektronika ir pop melodija susijungia į savitą skambesį. Šis įrašas atvėrė kelią naujai pop kalbai, kurią jūs atpažįstate iš pirmų sekundžių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, šaunoliai, diena jau jūsų rankose. Prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Rinkite savo kryptį ir ženkite drąsiai, nuo pat pirmos minutės. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos, o jie, kaip visada, kavą geria greičiau, nei grojaraštį pakeičia, bet vis tiek pataiko į ritmą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimui svarstant pervadinti Suvalkiją į Sūduvą, šio regiono savivaldybių merai skeptiškai vertina šią idėją. Šiuo klausimu politikai kalbėjo su BNS žurnalistais. Esą tai nepakeis žmonių įpročių, o Kazlų Rūdos meras iš vis siūlymą pavadino tuščiu užsiėmimu imituojant teisėkūros procesą dėl visiškai nereikšmingų, o šiuo atveju net ir gyventojams nepriimtinų dalykų. Visgi Seime siūlymas palaikymo sulaukė. Iniciatoriai teigia, jog žodis Suvalkija kyla iš Suvalkų gubernijos carinėje Rusijoje ir neatspindi baltiškojo paveldo. Todėl ir siūlomas istorinis Sūduvos pavadinimas. Tačiau valstybinė Lietuvių kalbos komisija anksčiau yra paskelbusi išvadą, jog žodis Sūduva daugiausiai vartojamas istorinėme kontekste ir neatspindi šių dienų Suvalkijos. Lietuvoje psichologinę pagalbą mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to kurs darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Tai pavyzdys, imkim, nežinau, Vilniuje, Kaune ar didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, o galėtų nuotoliu pasidalinti ir principę padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus, išliečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos nespręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau, na, įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina, vat, girdėti, kad taip gali atsitikti, bet, nu, ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu, aš neįsivaizduoju, nu, vis tiek kažkokio norisi, nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuot kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis praėjusiais mokslo metais psichologų neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Jungtinėse valstijose paminėjus nepriklausomybės dienos 250-asias metinės, prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje paminėjo jam būdingas temas, kaip esą prasidedanti Jungtinių valstijų aukso amžių, poreikį stiprinti Jungtinių valstijų rinkimų saugumą, taip pat kalbėjo apie šalies istoriją, pagerbė karo didvyrius ir kitomis temomis. Renginys dėl prasto oro buvo ir atidėtas. Pasaulio futbolo čempionato 8-finaliuose Marokas triumfavo prieš Kanadą 3-0 ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Tuo metu Prancūzija sunkiai įveikė Paragvajų 1-0 ir taip pat žengė į kitą etapą. Šiandien vakare ir naktį laukia dar 2 8-finaliai. Brazilija prieš Norvegiją ir Meksika prieš Angliją. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

8:12 Lietuvoje ir norisi pasveikinti su kiekvienu pliuso klausytoju ir pasakyti labas sekmadienis, kaip mes gyvename. Ir kodėl tai pratėsiu sekmadienys? Dėl to, kad sekmadienys tikrai prasilgina, nes tikiu, kad rytoj daug kas susiplanavo tą 6 Liepos dieną turėti. Imkime taip išeiginę, bet gyvenkime šiandien, turime Liepos 5-ąją, graži raudonai kalendorijoje žibanti diena, nes sekmadienis ir taip pasižiūrėjau ją ir nusišypsojau, nes kalendorijoje parašyta globėjų diena ir tikrai labai graži akimirka, sekmadienis toks ramus ryte pagalvoti apie tuos žmonės, kurie savo gyvenimą paskiria kitam, tai ir žinoma savo tokiu poelgiu paskatina kitus žmonės, globoti vienišus vaikus, tapti įtėviais, tėvų netekusiems, paliktiems vaikams ir tikrai labai labai graži diena, labai labai graži proga pagalvoti apie tokius žmonės, galbūt jūsų draugų rate yra tokių žmonių, tai tikrai nepamirškite jų pasveikinti. Na, o mes šiandien sveikinsime sekmadienį, sveikinsime kiekvieną iš mūsų su ta gražia, rame ramybė, dėl to, kad sekmadieniais reikia apie nieką negalvoti. Jeigu įmanoma padaryti taip, kad savo smegenėlių nereikėtų apkrauti, tad aš labai labai linkiu jų neapkrauti. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, paklausyti savo mylimos dainos, pasigarsinti, kai groja nemylima daina ir pagalvoti, o kodėl manai nepatinka. Ir pasistengti šiandien be rūpešių per tą sekmadienį ir keliauti. Mano vardas Ieva ir aš noriu ir ketinu iki pat 13 valandos su jumis leisti tą sekmadienį tokį ramų, neįpareigojantį. Esu pasiruošusi porą įdomesnių istorijų, o šiaip norisi muzikos, kurią mes visi kartu jaučiame, tad ramiai iš lėto su kavos, arbatos, vandens stikline keliaukime drauge per Liepos 5-ąją.

yra, kad ir kokia būtų diena, šiandien yra graži Liepos penktoji, kad ir kokia būtų savaitės diena, visada yra tokios dienos, apie kurias norisi kalbėti dar garsiau, ypač kai mylimi žmonės švenčia gimtadienius, tad jeigu jūsų tarpe yra žmonių, kuriuos šiandien norisi apkabinti, pabučiuoti, pasodinti ant kėdės ir pasakyti, ei, mielasis arba brangioji, vis tiek tavęs nepakelsiu, bet tu pasėdėk, gera į tave pasižiūrėti, tai tikrai šiandien tai padarykite, bet dideliame pasaulyje tų gimtadienių yra tikrai daug. Ir jeigu jūs šiandien švenčiate savo gimtadienį, tai sveikinu, nes jūs švenčiate gimtadienį kartu su Huey Lewis. Ir tai yra legendinis, gal taip galiu jau sakyti, atlikėjas, dainų autorius, rašytojas, žmogus šypsena. Nes va, žiūriu jo dabar nuotrauką, jis toks akinukai, jis jau toks senesnis žmogus, vis tiek, žinot, 75-ieji, man atrodo, jau jam ir suėjo, o, tai gražus ir jubiliejus. Ir šiandien jau 76-ieji, bet man atrodo, kad kai jau tau yra virš 70, kiekviena diena yra kaip jubiliejus ir būtent šis žmogus šiandien švenčia savo gimtadienį, tai žinokite, kad turite bendrą gimtadienininką, jeigu ir šiandien jūsų gimtadienis. Ir tokių norisi įdomių porą faktų apie jį pasidalinti, nes prieš pat šlovę jisai buvo tas žmogelis, kuris autostopu apkeliavo visą Europą. Aš kalbu apie tai, kad būdamas vos 17, jis iškeliavo į Europą beveik be pinigų, be skatiko savo kišenėje, keliavo autostopu, grojo armonikėlę gatvėse ir net kurį laiką gyveno Ispanijoje. Oi, tai čia jau noris iškart sakyti, Buenos Dias šiam žmogui buvo. Ir būtent tada jisai suprato, kad nori būti muzikantu, nori būti žmogumi, kuris džiugins visą pasaulį, nori būti žmogumi, kurio dainų klausys ir pliuso klausytojai, ir jis tapo tuo žmogumi. Jeigu dar šiek tiek pakeliautume po praeitį, atsimenat filmą Atgal į ateitį, tikrai nuostabus filmas ir jo tokį, kaip sakau, legendinį momentą visi atsimena dėl jo dainos The Power of Love, bet pas Huey filme turi ir labai labai trumpą epizodinį vaidmenį, jis vaidina mokytoją, kuris kaip tik Marčio grupiai pasako, kad ei, you're just too darn loud, tokia legendinė frazė apie garsumą ir yra labai ironiška. Žinot, kaip sako, kad gyvenime neprisišnekėjo, nes vėliau pas atlikėjo neteko galimybės koncertuoti būtent dėl klausos problemų. Viena frazė filme ir žiūrė, kaip ji parašo toliau istoriją apie patį tavo gyvenimą. O dabar aš taip kažkaip apie jį kalbu ir dar paminėjau tą legendinę dainą The Power of Love ir pagalvojau, kad gal sekmadienio proga paklausom šios dainos, pasigarsinkime radio imtuvus, paklausykime šios dainos, o vakare žiūrė gal visi kartu ir Atgal į ateitį filmą, pažiūrėsim.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukraina smogė okupuoto Krymo elektros pastotėms, dėl ko teritorijoje sutriko elektros tiekimas. Tai praneša nepriklausoma žiniasklaida. Apie elektros tiekimo nutraukimą buvo pranešta visame Krymo pusiasalyje. Taip Ukraina siekia toliau gadinti Rusijos infrastruktūrą, kuri reikalinga karui. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir 4 raketas. Apie rimtesnius padarinius nepranešama. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjusi su Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Anksčiau pokalbį komentavęs Zelenskis jį pavadino labai geru, pridėdamas, jog yra reali galimybė užbaigti karą. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą, sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų. Iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių. Šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jas būtų galima įjungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Tai, aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo Šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia 1173 perspėjimo sirenos, o visą tinklą ketinama įrengti iki 2029. Pasaulio futbolo čempionato 8-finaliuose Marokas triumfavo prieš Kanadą 3-0 ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Tuo metu Prancūzija sunkiai įveikė Paragvajų 1-0 ir taip pat žengė į kitą etapą. Šiandien vakare ir naktį laukia dar 2 8-finaliai – Brazilija prieš Norvegiją ir Meksika prieš Angliją. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

9 valandėlė, 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Labas rytas, kam dar nesakiau rytas, o kam nelabas, jeigu atsikėlėte netakoja, aš tikiuosi, kad tai pasikeis, nes vis dėlto yra sekmadienis, o ant nosės ir dar ilgasis savaitgalis. Na, o dabar norisi pakalbėti apie tai, apie mažus planus, paprašysiu visų, kas nevairuoja, užsimerkti. Aš jums diktuosiu tam tikras gražias pasaulio kampelių išrinktas vietovės, kur yra skanus maistas, kur yra nameliai tokie kažkokie kitokie negu Lietuvoje. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuris galvojat, nu, vat noriu kažkur, bet dar nežinau, kur noriu, tai sveikinu. Girdite labai labai gerą balsą, kuris jums atskleis gražiausius pasaulio miestus. Na, ir aš kalbu apie sąrašą, kuris jau buvo visai nesenai paskelbtas. Naujas Time Out tyrimas, kuriame apklausta 24 tūkstančių žmonių, atskleidė vietą, kurias dauguma vietos gyventojų apibūdina kaip gražias, skelbia Daily Mail, ir aš noriu jums paskelbti tuos gražiausius pasaulio miestus, kurie buvo išrinkti ir papuolė į netgi 19 vietų. Tad pirmoje vietoje Pietų Afrika, Cape Townas, tolimas miestas, toli už jūrų marių, bet prašau, gražiausias pasaulio miestas, būtent jis pagal šį tyrimą. Keliaukime į antrąją vietą, ir tai yra Jungtinė karalystė, Edinburgas. Ir žiūriu tas nuotraukas, ir tikrai, jeigu mėgstate gotikos prieskonį, tam tikras pilaitės, tam tikrą tokį istorinį paveldą, tikrai jūsų kojelės po truputėlį turėtų keliauti ten. Keliaukime toliau, trečioje vietoje lieka Australija, Sidnėjus. O jeigu mėgstate švieselių šou, tai jums ten vieta. Keliaukime toliau, ketvirtoje vietoje Čikaga, Jungtinės Amerikos valstijos. Aš taip žiūriu tą nuotrauką, tokia gamta su moderniais pastatais, upeliais, ežerėliais. Na, kodėlgi ne, kas mėgsta žmonių šurmulį. Penktoji vieta – Portugalija, Lisabona. Vat į Portugaliją, žinokit, visada norėjau, žiūriu šitą nuotrauką ir vis dar noriu. Šeštoje vietoje – Paryžius, Prancūzija. Manau, kad daugelis buvo arba tikrai matė Eifelio bokštą kokioje nors nuotraukoje. Septintoje vietoje – Stokholmas, Švedija. Oi, Švedija, pasižiūri Švediją ir galvoji, tada turėtų fone groti kažkur ir aba. Aštuntoje vietoje, žinokite, vėl Portugalija, Portas, ir jau du, ir žinau, kad tikrai Portas yra įtrauktas ir į UNESCO sąrašą. Ten Ribeiros rajonas, jeigu aš neklystu, yra tikrai, žiūrite, Portugalija, tuos ryškius namukus, ir labai labai norisi, tai jeigu jūs buvote, tai pavydžiu, jeigu dar planuojate keliauti, keliaukime kartu. Devinta vieta, Kolumbija, Medellinas, ir dešimta vieta, vat kodėl iki čia norėjau daryti, dėl to, kad tai mūsų braliukai, Latvija, Riga, prašau, Latvija viena rečiausiai apgyvendintų Europos šalių, dažniau siejama su pigiais bernvakariais ir nebrangių aluminiai su prabangiu savaitgaliu, tačiau tai yra klaida. Riga yra vienas gražiausių pasaulio miestų, turintis viską, ko galima norėti, grįstas gatvėles ir istorinius pastatus. Na, tai jeigu, kaip sakoma, tingite kažkur toli, tai Latvijoje visai po ranka. Galėčiau vardinti, bet 15 min tikrai yra labai gražus straipsnis. 19 miestų laukia jūsų, reikia tik įsirinkti ir šią vasarą leisti sau pakeliauti.

Man atrodo, nėra žemėje žmogaus, kuris klausydamas šios dainos kartu nepasako hei, nesvarbu, ar tu pataikai ritmą, ar tu žinai natas, ar tu absoliučiai orientuojasi muzikoje, bet kai groja Outkast daina hei, tu sakai hei, bet kokiu atveju hei, sekmadienį 9:43 Lietuvoje, laikas pakalbėti apie braškas. Žinote kodėl? Dėl to, kad vasarą mes visi jas mėgstame, vasarą mums jų kas nors atneša, vasarą kas nors jas augina, vasarą kažkas jas ravi, vasarą kažkas jas laisto, vasarą kažkas jas trina su kokiu nors pienu ir geria kokteilį, o vasarą tiesiog kas nors jas valgo, bet visą laiką yra namietas vienas žmogus, kuris turi jas paruošti prieš valgymą ir prasideda. Ir prasideda įdomus pokalbiai, diskusijos, galbūt net pykčiai ir kaip ten jas plauti, ką daryti, kodėl nenuploviai, na čia jau mamos irgi mėgsta savo trigraštį įkišt, bet ir tėčiai, bet ir šiaip žmonės mėgsta žinoti daug filosofijų, kaip prižiūrėti braškes. Ir aš kažkaip pagalvojau, pati nesenai valgiau braškes ir supratau, kad reikia visiems priminti, kad kai jum nuperka kas nors braškių arba atveža iš kokio nors kaimelio, sodo, o galbūt jūs patys kieme arba balkone turite braškių, tai atsiminkit, kad kai jų daug prisiskinat, nereikia plauti jų visų iš anksto. Reikia plauti tik prieš valgant. Dėl to, kad drėgmė labai greitai pagreitina braškių gedimą ir tada lieka kažkas kaltas, kas jas visas nuplovė. Tai visų nereikia plauti ir tuo labiau nei iš anksto. Žinoma, dar toks įdomus dalykėlis apie braškas, kad koteliai, jeigu jie jau yra, juos reikia palikti. Nereikia nuimti žalių kotelių, nes kol braškių negedini valgyti, koteliai saugo tą braškę nuo bet kokio gedimo. Tai va, žinokit, nelupinėkit, ten jų telai jie gražiai atrodo. Žinoma, kad reikia peržiūrėti uogas iš anksto, išimti, kurios yra sumuštos, minkštos, ten pradėjusios pelyti, arba greitai viską išpjaustom, o jeigu jau labai tingim, tai tada jau metam lauk, dėl to, kad viena sugedusi braškė gali greitai sugadinti visas kitas. Čia kaip šaukštas deguto, ar ne? Tai pasimokom iš liaudiškos išminties ir su braškėmis. Žinoma, kad reikia laikyti vienu sluoksniu, geriausia negiliame inde, nereikia jų krauti vienan kitos. Čia irgi toks įdomesnis faktas apie braškės. Nes tai užtikrina oro cirkuliaciją ir būtent braškių jokiam plastikiniam indelį ar maišelį, jeigu jau kas nors jums atvežė kokią močiutėlę, tai iš karto iš to maišelio išimkite ant kokios nors gražios, baltos arba juodos. Įsivaizduokite ant juodos lėkštės, kaip prabangiai atrodo raudona braškė. Na ir žinoma, vengti saulės spindulėlių dėl to, kad braškiai, nei lėkštai, nei braškiai, saulės spindulėliai nepatinka, reikia padėti vėsioje virtuvės vietoje ir mėgautis tomis braškėmis. Žodžiu, kalbu aš apie tas braškės, susinorėjau tų braškių. Tai aš linkiu kiekvienam M1 Plus klausytojui šiandien, žinot kokia proga, sekmadienio proga, nusipirkti braškių ir sau skaniai pavalgyti.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tiki, jog ateityje gali būti peržiūrima, kada bus skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Tai kalbėjo po to, kai buvo paskelbta, jog dabar paskutiniai egzaminų rezultatai ir tuo pačiu atestatai skelbiami per vėlai, kad Lietuvos abiturientai galėtų įstoti į kai kuriuos užsienio universitetus. Apie tai skelbė MVNO informacijos tarnyba. Laikinoji ministrė teigia, jog tvarka bus peržiūrėta, kad visi būtų patenkinti. Naktį Ukraina smogė okupuoto Krymo elektros pastotėms, dėl ko teritorijoje sutriko elektros tiekimas. Tai praneša nepriklausoma žiniasklaida. Apie elektros tiekimo nutraukimą buvo pranešta visame Krymo pusiasalyje. Taip Ukraina siekia toliau gadinti Rusijos infrastruktūrą, kuri reikalinga karui. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir kelias raketas. Apie rimtesnius padarinius nepranešama. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Anksčiau šį pokalbį komentavę Zelenskis jį pavadino labai geru, pridėdamas, jog yra reali galimybė užbaigti karą. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė, administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad nesurinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautines stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim, rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito.
0: Dar vienos pajūryje esančios poilsiavietės Žilvitis vadovė Jūratė Martinonytė taip pat teigia, kad beveik visos grupės jau surinktos.
2: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
0: Sako stovyklos vadovė. Norintiems sutaupyti, reikėtų rinktis poilsiavietes ne prie jūros arba be nakvynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

10:10, pas laikas pagalvoti kokį nors norą, svajonę, gal užgaidą turėti. Pavyzdžiui, kad kas nors sutvarko jūsų namus, o jūs grįžtate, jeigu esate va dabar kelyje, o ten taip švaru, nei dulkelis, nei neplautos lėkštės, lovos paklotos, namai išvedinti, ir grįžtate tokį rūžę žemėje ir sakote, o sekmadienis, o aš žiūrėkite ant savo debesėlio sugrįžau. Na, žodžiu, galima galvoti daug norų ir tikiu, kad sekmadieniais jie tikrai išsipildo. Ir mano vienas iš tokių didžiųjų norų yra nukeliauti į kokį nors gerą kino festivalį, kur nors užsienį ir žiūrėti daug filmų, kurių galbūt mes nematome savo televizoriuose arba kino salėse, tokių išimtinių, kaip pasakau, riešutėlių, perrinktų, išrinktų, išlukštentų ir labai skaniai norisi jų paragauti. Ir apie ką aš kalbu, kad vienas seniausių pasaulio kino festivalių, tarptautinis Karlovy vakarų kino festivalis, šiemet į savo repertuarą įtraukė net 5 filmus, lietuviškus filmus. Ir labai džiaugiuosi visada, kai pamatau, kad lietuviai keliauja, dalyvauja, rodo mus didžiuosiuose ekranuose kino festivaliuose. Man taip norisi atsistojus iš karto garsiai ploti. Įdomus faktas, kad jubiliejinis 60-asis festivalis kartu mini ir 80-asis įkūrimo metinės. Žodžiu, tikrai festivalis augantis ir tikrai tikiu, kad vieną dieną jisai bus dar didesnis ir dar daugiau lietuviškų filmų ten važiuos. Ir tikrai žinau, kad vienas iš tų filmų tai yra Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Tai būtent šis filmas tikrai pasirodys didžiuosiuose ekranuose šiame festivalyje ir žinoma daugelis kitų filmų, čia galima būtų jas vardinti, bet aš tikrai tikiuosi, kad viskas pasiseks, viskas praeis puikiai ir tada, kai sugrįš, tikrai žinau, kad ir Balčiūno pravažiavus Napoleono kepurę bus rodomas ir žodžiu, tikrai tie lietuviški filmai, kurie galbūt nėra tokie populiarūs čia mūsų ekranuose, bet mūsų širdyse tas lietuviška užgaida būti didžiuosiuose ekranuose, ji tikrai yra patenkinama ir tikrai norėtų sugalvoti norą ir svajonę ir lūkestį, kad dar daugiau tų menininkų

lietuviškų menininkų, kurie tikrai nepriekaištingai kūrė, galbūt su mažesniais biudžetais, galbūt su aktoriais, kurie yra niekam nežinomi, bet jie yra tokie velniškai talentingi ir matyti mūsų tuos veidus, akis šypsenas ekranuose yra tikrai, tikrai nuostabu, tad aš šį sekmadienį jums palinkėsiu, jeigu turėsite, žinoma, laiko, oras tikrai galbūt nėra tas, kuris labai džiugina, nors iš kitos pusės jis yra vėsus, tikrai galima pasivaikščioti po mūsų gamtą, pakvėpuoti grynų orų, bet jeigu vakare bus laiko sau, tai tikrai imkite lietuvišką knygą į rankas, lietuvišką filmą į akis, ar ne, ir tikrai mėgaukitės tuo, ką mes kūrėm arba mūsų protėviai sukūrė, nes tai yra tiesiog nepriekaištinga. Na, o kalbant apie muziką, sena muzika irgi pažadina tokį, žinot, vidinį rockerį viduje, vidinį vaiką, kuris sako, o mano tėvai klausydavo ir aš dabar klausau, o galbūt aš esu tas tėvas, kuris klausydavau ir klausau, tai pasigarsinkime radio imtuvą, nes M1 plus eteryje Guns N' Roses ir man atrodo daugiau nieko nereikia, reikia tik tai garsinti.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoleti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Mūsų šalyje 10:33 ir laikas dienos interviu. Aplinkosaugininkai kreipiasi į prezidentą prašydami principingai tvirtinti ministrus, nes panašu, kad vyriausybėje nebus kam pasirūpinti gamtos apsaugą. Apie tai Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Apie tai kalbame su Baltijos aplinkos forumo vadovu Žymantu Morkvėnu. Kodėl manote, kad Kęstučio Mažeikos, kuris yra buvęs ir aplinkos ministru, interesai gali būti labiau nukreipti gamtos išnaudojimui, o nesaugojimui?
2: Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystė, grūdininkystė. Žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi dėl to, jog yra nacionalinio saugumo interesas apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip žemės ūkis mūsų aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius, mes importuojam iš kitų šalių.
1: Bet kandidatas į ministrus kaip ir kalba apie smulkiųjų ūkininkų svarbą ir jų interesus.
2: Nors mažai ir kalba, bet jau kaip praktika parodė, labai dažnai, praktiškai klasika, jog stambus ir intensyvieji ūkiai prisidengdami smulkiųjų ūkininkų bėdomis bando prastumti jiems būtent stambiesiems svarbius sprendimus, nuo kurių nukenčia tie patys smulkieji ūkininkai. Politinį siekį, žinokit, jau pristato, jau nežinau, kelintas ministras, jau čia ne viena kadencija, yra klasika. Trumpinti maisto tiekimo grandinės, padidinti pieno supirkimo kainas ir privesti išmokas prie ES vidurkio, tai čia yra visų žemės ūkio ministrų ir kandidatų ministrus klasika. Kol kas nei vienam to nepavyko pasiekti ir aš visiškai nematau jokių konkrečių priemonių, kaip kandidatas mažai, ką būtent šitų siekių pasieks. Aš kol kas man tai yra tik tai deklaracijos ir tuščiai žodžiai.
1: Kreipimas į prezidentą pasirašė nemažai gamtosaugos organizacijų. Kiek tikėtina, kad prezidentas atsižvelgs į tai?
2: Prezidentas turi matyti platų kontekstą ir visą ministrų kabinetą toje šviesoje matyti tarpusavį lyginti. Jeigu teisingai suprantu, matosi, jog ten be ne kiekvienas kandidatas susilaukia labai didelių priekaištų iš visuomenės, tai manau, kad nelengvas turbūt sprendimas pro prezidentui, bet mes tikrai tikimės, jog prezidentas bus principingas ir tikrai principingai reikalaus, jog žemės ūkis toliau nestekentų gamtos, o atvirkščiai padėtų ją atkurti.
1: Kaip aplinkosaugininkai vertina Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministres?
2: Aš labai vertinu, jog kandidatė yra moteris, bet daugiau, tiesą pasakius, aš nelabai ką galiu pasakyti apie šią kandidatę. Jinai aplinkosaugos lauke nėra žinoma.
1: Kaip prognozuotumėte, ar kandidatė, jeigu ji taps ministre, pakaks kompetencijos atlaikyti aplinkosaugos pozicijas prieš žemės ūkio interesus?
2: Be jokios abejonės, čia iš tiesų tą mes labai matome, jeigu mes turime sąlyginai politiškai neangažuota aplinkosaugos siekiams ministra, kaip taisyklė atstovėti aplinkosauginės mūsų gamtos išsaugojimo kryptis ir žemės ūkio sektoriuje aplinkos ministrui yra labai labai sudėtinga. Ir čia šitoje situacijoje, jeigu, kaip jūs ir sakote, reiškia, šie abu kandidatai bus patvirtinti, tai aš tikrai matyčiau riziką, jog aplinkos ministerijoje tiesiog žemės ūkio sektorius bus padėjuojama, palinksima galva, turbūt žinai, bet principingo kovojimo už tai, jog tie aplinkosauginiai dalykai svarbus žemės ūkio sektoriai būtų tvirtinti, tos ambicijos nebus.
1: Čia buvo Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvėnas.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Reklama.

Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos ir norisi džiaugtis su visu trimitu. Jeigu čia turėčiau studijoje, tai tikrai papuščiau dabar į mikrofoną, nes Kalnų parke moksleivių ansambliai tikrai džiugina publiką, užburia publiką. Norisi ir juoktis, ir verkti, ir žiūrėti, ir bet kokiu atveju galiausiai apsiašaroti. Apsiašarojo ir pats dangus, lietingas vakaras. Talentingam jaunimui absoliučiai buvo menkniekis ir iš ties labai labai graži šventė čia vyksta Vilniuje. Žinoma, kad yra žmonių, kurie paburbuliuoja dėl uždarytų gatvių, bet kai tu pasižiūri nuotraukas arba jeigu nueini gyvai pažiūrėti viso to stebuklo po atviru dangumi, tu supranti, kad viskas gerai, lai jie šoka, lai jie dainuoja, lai jie džiugina, manyčiau, visą pasaulį, nes tikrai gali visas pasaulis pažiūrėti nuotraukas internete. Lietuvos moksleivių dainų šventė šiemet subūrė net 24 tūkstančių. Įsivaizduokit, 24 tūkstančiai vaikai, jaunimas, na ir žinoma, vakare visiška kulminacija tapo ansamblių vakaras Kalnų parke. Vakaro dalyviai nepabūgo lietučiui, džiaugsmingai šoko balose ir tos nuotraukos yra išties įspūdingos, kai matosi, kad tokia polikutė tikrai čia yra būtent Kalnų parke ir tose balose tie batukai, tos šypsenos, tie lietuvių liaudės apdarai atrodo tiesiog fantastiškai. Noriu priminti, kad penktadienį prasidėjusi Lietuvos moksleivių dainų šventė ir toliau ragina pasinerti į dainų ir šokių sūkurį Liepos ketvirtosios. Kalbu apie vakaro programos kulminaciją. Buvo būtent šis ansamblinis vakaras, apie kurį aš kalbu. Ir žinoma, ypatingas dėmesys buvo skirtas kanklėms, kurių metai šiemet minimi. Pirmą kartą moksleivių dainų šventės istorijoje daugiau nei 300 tradicinių kanklių skambesys susiliejo su koncertinių kanklių melodija ir tiesiog nepriekaištingas reginys buvo čia Vilniuje.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, jog ateityje gali būti peržiūrima, kada bus skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Tai kalbėjo po to, kai buvo paskelbta, jog dabar paskutiniai egzaminų rezultatai ir tuo pačiu atestatai skelbiami per vėlai, kad Lietuvos abiturientai galėtų įstoti į kai kuriuos užsienio universitetus. Apie tai skelbė M1 informacijos tarnyba. Laikinoji ministrė teigia, jog tvarka bus peržiūrėta, kad visi būtų patenkinti. Po ilgų diskusijų švietimo ministerija atnaujina ir tikslina mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo šios veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Beveik dvigubai mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms. Taip pat daugiau atsakomybės teks ugdymo įstaigoms, o ne mokinių tėvams rūpintis, kur vaikui atlikti šią veiklą. Laikinosios ministrės Popovienės teigimu į socialinės pilietinės valandas bus įtraukiama ir daugiau veiklų.
1: Jei mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose, kuris dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, kad būtų įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Tai kaip jeigu jis dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, jau dabar bus įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Iki šioliai to nebuvo, labiau apibrėžiama, kas tai yra tos socialinės valandos. Anksčiau nebuvo reglamentuota, kaip skaičiuojamas ar kaip yra įskaitomos mokinių atliktos valandos, o dabar mes apibrėžėme veiklos įgyvendinimo žingsnius, nes šiaip mokiniai patys ir susiplanuoja, pasidaro tokį veiklos planą ir anksčiau jiems nebuvo tos valandos įtrauktos. Dabar netgi ir planavimas, savo veiklos sudarimas, tie žingsniai taip pat įskaitomi kaip socialinė pilietinė veikla.
2: Ir daugiau įtraukėme ir mokyklos dalyvavimą, ypač pradinių klasių moksleiviams, nes jiems iš tiesų sudėtingiau be tėvų iš vis atlikti kažkur išeiti į už mokyklos ribų.
0: Švietimo bendruomenė jau keletą metų kritikavo socialinės pilietinės veiklos tvarką, teigiama, kad ji tapo priverstinė ir formalizuota. Prancūzija laukia antradienio, kuomet apeliacinės instancijos teismas paskelbs, ar populiari radikalios dešinės politikė Marine Le Pen gali dalyvauti prezidento rinkimuose kitais metais. Kai kurie analitikai rašo, kad šis teismo sprendimas gali nulemti Prancūzijos politiką ateinantiems metams, mat Le Pen apklausose gan populiari. Tačiau kandidatuoti jai neleidžia pernykštis teismo sprendimas, jog Marine Le Pen neteisėtai vartojo ES skirtas lėšas. Prancūzai naują prezidentą rinks kitų metų balandį. Dabartinis prezidentas Emmanuelis Macronas dėl kadencijų limito kandidatuoti nebegalės. Vakar Paryžiuje į Eifelio bokštą palypėjęs vyras užkabino Jungtinių valstijų vėliavą. Vakar buvo minima Jungtinių valstijų nepriklausomybės diena. Jis pastebėtas lipantis tarp antro ir trečio bokšto aukštų. Policija vyrą sulaikė ir nukabino vėliavą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

Na štai, gerai, mes čia taip šokinėjom per šokdynę šį sekmadienį, nes jau prišokinėjom ir 11 valandėlę. 11 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas, jau laba diena, norisi sakyti visiems tiems, su kuriuo dar ir nespėjau pasisveikinti iš jūsų. Mano vardas Ieva ir mes sekmadieniaujame drauge. Labai daug čia viską jau kalbėjom, ką padaryti, kaip kad būtų geriau, kaip tą sekmadienį leisti, kur bėgti, ką pamatyti ir kažkaip nedėjom iki pagrindinio, tai ką suvalgyti. Vis dėlto yra sekmadienis, tas laikas, kai galima įsimušti iš ritmo, jeigu tokį turite, ir galbūt netitikti savo sugalvotų taisyklių bent jau šiandien, bet vis tiek reikia vitaminų. Ir aš esu tas žmogelis, kuris visą laiką sakau, kad vitaminus galime gauti iš to, kad dedame į burną, be jokių kažkokių tenai pagražinimų arba patobulinimų, ir žinokit, tai paradoksalu, bet net vasarą mums visiems trūksta vitamino D, tai tikrai rekomenduoju valgyti ir kiaušinių trynį, ir riebę žuvytę, kokią lašišą, skumbrę arba silkutę, jeigu mėgstate, nes juose tikrai yra gausu būtent šio vitamino. Nepamirškime ir magnio. Tai yra ne vitaminas, o mineralas, o būtent jo galima gauti moliūgų sėklose, migdolai, anakardžiai, avižos, pupelė, špinatai. Pažiūrėkit, kiek jau daug skanių dalykėlių, viską sumiksavus ir ko ne pusryčiai, visiškai karališki pusryčiai, ir kuriuose būtų gausu magnio. Žinoma, nepamirškime ir vitamino C. Jau prieš porą valandėlių kalbėjome apie braškės, tai būtent braškės tikrai gali keliauti mūsų vasaros trasą, nes vitamino C jos tikrai turi. Nepamirškime ir juodųjų serbentų. Kaip skanu dabar būtų porą nusiskinti močiutės sode. Oi. Dar turime ir paprikas, ir brokolius, ir žinoma, kivius. Dar toks vitaminas B9, aš kalbu apie folio rūgštį, ir gausu būtent šio reikaliuko salotose, špinatuose, petražolėse, pupelėse ir avokadose. Žinoma, geležis, be jos niekur, vėlgi mineralas, bet jo reikia, tai nepamirškime, ypač mielos moteris, jautiena, kepenėlės, lešiai, pupelės, špinatai, ir dar žinoma, vitaminas B12, tai čia būtų mėsa, žuvis, pieno produktai, kiaušiniai, žinoma, daug kas juokauja, o prie tos mėsos šašlykas vasarą skaitosi, tik svarbiausia viskas su saiku, tai žinoma, jeigu išgirdote nors vieną tokį raktinį žodelį, kurį jūs labai mėgstate, tai šią vasarą palepinkite savo skrandį, palepinkite savo pilvelį, pasakykite, ei pilvelį, aš tave myliu, bet lygiai taip pat reikia ir mylėti save, o vitaminų jau koko, bet mums žmogeliam tikrai trūksta. O žinote, koks yra dar vienas labai labai svarbus vitaminas, kurio labai gausu M1 plus eteryje, tai yra muzika, muzika, kurią mes jaučiame, muzika, kurio žodžius mes mokame, muzika, kurią mes pasigarsiname, šypsomės, rėkiame, arba bet kokioj dabar energijoj esate, pasipildykite ją geresnės nuotaikos, nes vis dėlto yra sekmadienis, atsidarom langą, 18 laipsnių bent jau Vilniuje ir mėgaujamės vasarą.

0: vienas plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikė.

0: reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Gražu, kai dainuoja apie tą saldų jausmą, tą meilę iš pirmo žvilgsnio. Ir kaip pagalvoji, įsimylėti galima, einant gatve, važiuojant autobusu, vairuojant automobilį ir žiūrint sustojus prie raudonos, o kokia graži praeina moteris arba džentelmenas. Galima pasižiūrėti į veidą ir įsimylėti save, o galima tiesiog įsimylėti naują idėją, nes būtent tokia idėja atbėgo ir šį mėnesį džiugina Hesburger restoranuose. Jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su triumais ir šonine. 100% gardi skani jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šonė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas būtina paragauti, būtina šią vasarą pasmėgauti. O kaina tik 5,20 €. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šone ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Na ir žinoma, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienas kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar juk būtinai turi atsirasti ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger Bonos klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.

0: la.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimui svarstant pervadinti Suvalkiją į Sūduvą, šio regiono savivaldybių merai skeptiškai vertina šią idėją. Šio klausimo politikai kalbėjo su BNS žurnalistais. Esą tai nepakeis žmonių įpročių. O Kazlų Rūdos meras iš vis siūlymą pavadino tuščiu užsiėmimu, imituojant teisėkūros procesą dėl visiškai nereikšmingų, o šiuo atveju net ir gyventojams nepriimtinų dalykų. Visgi Seime siūlymas palaikymo sulaukė. Iniciatoriai teigia, jog žodis Suvalkija kyla iš Suvalkų gubernijos carinėje Rusijoje ir neatspindi baltiškojo paveldo, todėl ir siūlomas istorinis Sūduvos pavadinimas. Tačiau Valstybinė Lietuvių kalbos komisija anksčiau yra paskelbusi išvadą, jog žodis Sūduva daugiausiai vartojamas istorinėme kontekste ir neatspindi šių dienų Suvalkijos. Nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Mažeiką į ministrus siūlo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Kęstučio Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatas irgi kelia labai didelių nuogastavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškias, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam interesui, o žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės išsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Niujorke per šaudynę sužaloti 8 žmonės, tarp jų 4 vaikai, tai praneša Niujorko policija. Nelaimė vyko populiariame Coney Island paplūdimyje, čia švenčiant Jungtinių valstybių nepriklausomybės dieną. Pranešama, jog vieno asmens būklė kritinė. Prancūzija laukia antradienio, kuomet apeliacinės instancijos teismas paskelbs, ar populiari radikalios dešinės politikė Marine Le Pen gali dalyvauti prezidento rinkimuose kitais metais. Kandidatuoti jai neleidžia pernykštis teismo sprendimas, jog Marine Le Pen neteisėtai vartojo ES skirtas lėšas. Prancūzai naują prezidentą rinks kitų metų balandį. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

10 minutėlių po 12 valandos ir tai reiškia, kad jau visą rytą toks liaudiškas žodis atritavojom ir tikrai ir papusryčiavom, ir kavos pagėrėm, ir pasijuokėm, ir rimtai pakalbėjom, ir pakeliavom, ir ko mes tik nedarėm. Ir dabar laikas pažiūrėti Puaro. Kodėl aš taip sakau, nes daugelis iš mūsų tikrai tikiu, kad nuo senų senovės, nuo tų laikų, kai pusryčiauji kartu su šeima sekmadienį ir niekur neskubi, ir kas nors įjungia televizorių ir ten 100% rodo kažkokį detektyvą. Tai gali būti Puaro, tai gali būti Sherlockas Holmesas, tai gali būti bet kas jums patinka, o galbūt tai gali būti jūsų augintinis, kuris per visą naktį tapo detektyvas ir visą kambarį išrūsė bei ieškodamas nežinia ko. Galbūt jūs namuose naminukas apsigyveno, kuris irgi yra naujas ponas detektyvas, kur dingsta kojinės ir tu skubi, ir tu be kojinių įskubi, bet kai vasara negali pykti. Arba dar daug tokių visokių įdomesnių istorijų, kurios vyksta ir kodėl aš taip galvoju apie tos visokius detektyvus, čia kažkokias rastus reikaliukus, nes tikrai labai įdomu ir norisi pasidžiaugti, kad Šešuolių bažnyčios palėpėje netikėtas radinukas atskleidžiantis tūkstančius žmonių istorijų. Daugiau kaip 80 metų vieno Ukmergės rajono miestelio bažnyčios zakarastijos palėpėje gulėjo istorinis lobis, kuris visiškai nespindėjo net saulį pašvietus. Tai buvo ne monetos ar brangenybės, o pageltę apdulkėję dokumentai, kuriuose užfiksuotos tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos ir miestelio praeities pėdsakai. Šešuoliuose Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai į dienos šviesą iškėlė 83 Romos katalikų bažnyčios metrikų knygas, 182 tarpukario Šešuolių valsčiaus bylas ir 3323 vokus su žmonių asmens dokumentų nuorašais. Jėga. Radinys apima laikotarpį nuo 18 amžiaus vidurio iki 1944 metų ir kelia detektyvui būdingą klausimą. Kas ir kodėl visą šį archyvą paslėpė bažnyčios palėpėje? Toks ir kitoks klausimas tikrai galėtų kilti visiems istorikam, visiems žmonėm, kurie mėgsta pasidomėti, kas čia, kur, kaip čia, kodėl. Tai tikrai tikiu, kad kai jau viskas bus užfiksuota, išrašyta, apžiūrėta, galbūt mes kokiam nors muziejuje pamatysime šiuos reikaliukus. Na, o žinoma, ta proga į Ukmergę skrenda linkėjimai nuo manęs ir dabar pats laikas pasigarsinti radio imtuvą, nes jau tikrai sekmadienis, jau tikrai pilnai atsikėlėm, užteks čia tylos. Jeigu esate namie, lygiai taip pat pasigarsinkit, tai lai keliasi visi kaimynai, kurie dar neatsikėlė, geria su jumis kavą ir džiaugiasi sekmadieniu, nes dabar M1 Plus eteryje Pet Shop Boys su daina Rent.

0: Kainos plus. Reklama. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
1: Aktiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Aš tesdamys ir galvoju, duokit man kas nors kaubojus batukus, kokią skrybelę ir aš su malonumu pašoksiu, kai jie dainuoja. Ir smagu buvo su mumis šokti nuo ankstaus ryto iki žiūrėkime, kas čia mums belieka. Oi, 13 minučių iki lygiai 13 valandos, tokie gražūs velniški skaičiai čia prieš mano akis. Bet kokiu atveju smagu švęsti sekmadienį, smagu, kai nėra per daugiausia planų, o jeigu ir turite daug planų, tai aš tikiuosi, kad nereikia į priekį planuoti, šiandien jau pasibaigit, ką susiplanavot, o dėl rytojaus tokią karališką dieną, nieko nebegalvokit ir pamirškit, jeigu dar turėjot idėjų kažką sudėtingo veikti. Aš jau po truputėlį jums sakau, iki greito, linkiu smagaus sekmadienio, nuotaikingo, paliksiu čia jūs tikrai tą muziką, kurią mes visi jaučiame, jau matau savo kolegą Šarūną čia vaikščiantį ir mojuojantį, greitai jisai jums pasakys labas. Na, man labai patinka Johno Lennono mintis, kad gyvenimas yra tai, kas nutinka, kol esi užsiėmęs kitų planų kūrimu. Tai dar kartelį palinkėsiu nieko neplanuoti, o tiesiog šią akimirką pasilinksminti.

0: Vienas plus. Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šią savaitę įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai Lietuvai nebeatrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums, kalbantis su sąjungininkais, nebūtų surištos rankų, gaunasi, jog Lietuva yra kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
0: Politologės Margaritos Šešelgytės tikinimu, konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje branduolinis ginklas bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
3: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklų dalinimosi programa, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Makrono kovą pristatytą idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Jungtinės karalystės radikalaus dešiniojo flango politikas Nigelas Faražas neigia kaltinimus, kad nusižengė parlamentinėms taisyklėms. Po to, kai sulaukė kaltinimų, jog nedeklaravo 5 milijonų svarų paramos, kurios prieš rinkimus sulaukė iš kriptovaliutų milijardieriaus. Nigelas Faražas vadovauja partijai Reform UK ir per rinkimus užpernai buvo išrinktas į parlamentą. Šiuo metu jo partija užima aukštus reitingus apklausose. Institucijos dėl Faražo galimai sulauktos paramos ir jos nedeklaravimo pradėjo tyrimą. Niujorke per šaudynę sužaloti 8 žmonės, tarp jų 4 vaikai, tai praneša Niujorko policija. Nelaimė įvyko populiariame Coney Island paplūdimyje, čia švenčiant Jungtinių valstijų nepriklausomybės dieną. Pranešama, jog vieno asmens būklė kritinė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 1 valandos. Būkite pasveikinti šį sekmadienį esantys draugę su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir visko, ko tik tai reikia, kas tik tai būtina, kas yra svarbu, tegu tai ir ateina šią dieną. Svarbiausia, su Pliusu mes žingsniuokime toliau link pačių gražiausių ir maloniausių akimirkų. Tai kviečiu laiką leisti toliau draugę, saugių kelionių, šypsenos veidė, saulutė šviečia, vadinasi, viskas bus gerai.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Reklama.

0: 15 minučių lieka iki antros popiet, nusikeliame į anuo amžiaus 70-osius metus. Manfred Mann, Earth Band, ši žemės grupė arba žemiečių grupė. Štai su originali grupė, kuri savo laiku buvo toks išleistas albumas, kai perkant vinilinę plokštelę, galima buvo įsidėti kartu su vinilinę plokštelę, gauti kuponą ir tu įsigyji nediduką vos pastebimas klipą Velse. Ir na, tokiu būdu buvo galvojama, jog apsaugosim pasaulį nuo industrializacijos ir apskritai pasirūpinsim, kad žemėje būtų gyvent smagu ir malonu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, mes judame pirmin ir antrą po pietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoleti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klientė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

13:56 šalyje, artėme prie antros popiet, 14:00 čia plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Džiugas Apienis pasakos apie tai, kokį svarbų sprendimą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo priėmė Nyderlandai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nyderlandai pritarė, kad šalyje būtų rengiami visi specialiojo tribunolo Ukrainai etapai. Tai šiandien pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Pirmi du veiklos etapai bus parengimieji darbai, iki galės prasidėti realus teismo procesas. Ministras teigia, jog sprendimas rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Lietuvoje psichologinė pagalba mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to kurs darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Taip pavyzdys, nežinau, Vilniuje, Kaune ar didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, kur galėtų nuotoliu pasidalinti ir principę padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus. Ir liečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos nespręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau na įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina vat girdėti, kad taip gali atsitikti, bet nu ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu aš neįsivaizduoju, nu vis tiek kažkokio norisi nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuot kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis praėjusiais mokslo metais psichologų neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Tęsiantis gelbėjimo darbams, žuvusiųjų skaičius Venesueloje pasiekė beveik 3000. Tai rodo oficialiai paskelbti duomenys. Dar vis 10 000 žmonių laikomi dingę be žinios. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijų, jog aukų gali būti iki 10 000. Į žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Jiems laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės skyrė valstybinio apdovanojimą. Jungtinės karalystės radikalaus dešiniojo flango politikas Nigelas Faražas neigia kaltinimus, kad nusižengė parlamentiniams taisyklėms. Po to, kai sulaukė kaltinimų, jog nedeklaravo 5 000 000 svarų paramos, kurios prieš rinkimus sulaukė iš kriptovaliutų milijardieriaus. Nigelas Faražas vadovauja partijai Reform UK ir per rinkimus užpernai buvo išrinktas į parlamentą. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos, laiką leidžiame toliau draugė ir linkiu ir malonių akcentų, malonių malonumų ir svarbiausia to gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, pažiūrėjus į dienos kalendorių, tai matom, jog šiandien yra bikinio gimtadienis. Būtent 46 metais dizaineris Luisas Rerdas pristatė bikinį, kaip žinia, jis pavadintas produktas, buvo pavadintas ramiajame vandenyne esančiame bikinį atolę dėl vykusių branduolinių bandymų. Tai buvo tos dienos, kaip mes šiandien pasakinom, trendas, topų topas, visi to domėjosi ir gavo produktas tokį įvardinimą. Buvo tikima, jog sukels atominį sprogimą, kaip ir ta bomba, bet tik čia koks kitoks tas sprogimas. Įdomu tai, kad manekenė, kuri sutiktų va tą viešai pademonstruoti dviejų dalių drabužį, buvo be proto sudėtinga ir buvo ieškoma originalaus sprendimo. Na ir ką, dėvėti bikinį sutiko šokėja Michelin Bernardini. Pradžiai buvo bandyta uždraus dėvėti tokius maudymosi kostiumėlius, bet dizaineris į viešumą paleido agresyvę kampaniją, teigiančią, kad bikinis tai nėra bikinis, jei jo neįmanoma prakišti pro sutruktuvių žiedą ir tokiu būdu išpopuliarino dviejų dalių maudymosi kostiumėlį, ja, jis nepraranda populiarumo ir nunai. Skuderis toliau čia pliuso eteryje, gražaus laiko ir patogaus bikinio.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grynuoliai, ledai Ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Mortenas Harketas, kolektyvas Aha, You Wanted More skambėjo čia pliusė, viena minutė yra po pusės trečios, laikas aktualiam pokalbiui. Internete verbuojama vis daugiau vaikų. Kaip tai atpažinti ir apsaugoti vaikus? Šią temą domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Atsakingos institucijos skambina pavojaus varpais dėl vaikų verbavimo internete. Pareigūnai jau kalba apie konkrečius vaikų verbavimo faktus. Anot jų, tai nėra tik kokių nors grafičio piešimai už pinigus, o vaikų privedimas prie rimtų sabotažo aktų ir grėsmę nacionaliniam saugumui. Apie tai kalbame su Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skodiene. Kiek vaikų verbavimas yra atsiradusi nauja grėsmė, ar tiesiog tai itin suaktyvėjo šiuo metu, kad institucijos jau imasi veiksmų?
2: Na, tema turbūt negaliu sakyti, kad nauja, bet atveju tai, ką girdime iš Valstybės saugumo departamento, jų buvo keletas ir kadangi ta geopolitinė situacija tikrai nėra pati ramiausia. Ir tai, kas stebi kolegos iš Valstybės saugumo departamento, na, turime reaguoti ir veikti prevenciškai, nes vaikai yra tikrai labiausiai turbūt pažeidžiama grupė ir dėl savo brandos ir negebėjimo atskirti informacijos ar ne, ir pagal atliktus tyrimus daugiau kaip pusė paauglių pagrindinė informacija gauna socialiniais tinklais ir tik 2% vaikų geba atsirinkti tikrąją tą informaciją. Tai tikrai vaikai yra labai pažeidžiama grupė.
1: Kaip atpažinti, kad vaikai kai jų yra verbuojami?
2: Vienas pagrindinių turbūt požymių, kas yra atskirti su vaikais, tai vykęs pokytis. Na, vienas, jeigu vaikas buvo ramus, taiga tampa ekspresyvus, jeigu vaikas buvo atviras, taiga tampa uždaras. Na, tikrai tokie, esminiai vaiko emociniai pokyčiai. Toliau, ką turėtume, tikrai atkreipti dėmesį, tai galbūt atsiradė pinigai pas vaiką, nes verbavimas gali būti susijęs ir su pinigais, gali greitai pasiūlyti vaikui kažką užsidirbti, kažką ar nupiešti, kažkokią tai informaciją paskleisti, ir gali būti, kad ties tuo paskui sekat finansai. Tai galima stebėti, pas vaiką atsiradė pinigai, didesni pinigai, nauji daiktai, ar tam tikri, kurie tikrai gali kelti susirūpinimą, iš kur atsirado. Dalykas, kuris yra labai svarbus, kad įeinate, pavyzdžiui, kambarį, kaip pavyzdys, vaikas greitai išjungia telefoną arba išjungia ekraną, ar negreitai trina kažką. Na, matot, kad dalykas atsiranda toks slaptumas iš vaiko pusės. Dažnai būna, kad jau vaikus įtraukianti kažkokias veiklas ar negali, gali vykti bendravimas vėlai vakare arba naktimis, atitraukia į pokalbius. Gali būti toks miego sumažėjimas, mieguistumas, naktį matot, kad lyg nemiega, telefonas slepia.
1: Ar jau yra atvejų, kai jūsų tarnyba kreiptųsi tėvai ar mokytojai, kurie jau turėjo įtarimų apie tokius atvejus?
2: Na, kol kas negalėčiau išskirti, daugiau tėvai klausia apie socialinius tinklus, apie socialinius tinklų draugus ar ne, vienais kitais bendrauja, galbūt tas turinys nėra tinkamas, tikrai tėvai kreipiasi dėl vaikų siuntinėjimo, apsikeitimo nuotraukomis, išsirengia, ar tai mergaitės, kur prašo ar ne, užkalbina, įsitraukia vaikai, kurie pagal amžių raidą tikrai dar neturėtų įsitraukti tokio neturinio pokalbio.
1: Apie grėsmės dėl verbavimo pradėta kalbėti vasaros pradžioje. Kokia tikimybė, kad informacija pasieks vaikus, kai jie atostogauja?
2: Šia vaira yra, kad jie dar daugiau praleis laiko socialiniai erdvėjai, kad turime pasirūpinti vaikų užimtumą ir turime sekti, kur žaidžia, ką žaidžia, kuo užsiima vaikai. Tai, kad namuose vaikai, tai tikrai neparodo, kad jie yra saugus.
1: Čia buvo Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė.

0: reklama.
1: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
2: Oktinis kas?
1: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
1: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Oktiseptas ir Oktinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Jesse Roper kūrinys Georgia Train skambėjo čia plius eteryje. Labai lengva įsijausti, jog tu sėdi galbūt traukinio vagone ir vaizdai prieš akis tikrai to žodžio prasme bėga. Tai ir nusikelkime į Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir čia istorija labai paprasta. Visada buvogi sakoma ir yra sakoma, į problemą reikia žiūrėti kūrybingai. Klivlendo muzikos institutas. Ši mokymosi vieta ir turi, kaip ir daugelis kitų mokymosi vietų, turi savo atitinkamą ir bendrabutį, bet atsitiko problema. Nutiko toks dalykas 2010 metais, tiesiog studentų patapo daugiau nei kad bendrabutyje yra vietų ir buvo nuspręsta dalį studentų apgyventinti šalia esančiose senelių namuose. Senelių namai sutiko nemokamai atiduoti tuos kambarius studentam, mainais tik už vieną dalyką. Čia, senelių namuose, nuolatiniai gyventojai turi gauti privačius koncertus ir galbūt netgi vyktų tam tikros mokymosi, muzikos mokymosi pamokos. Ir programa, iš tiesų, jinai buvo organizuojama kone 7 metus ir abi pusės buvo labai patenkintos tokiu bendradarbiavimu. Tiek vieniem, tiek kitiem tikrai, kad buvo viskas superinis, super. Bee Gees toliau čia pliuse, Fallen Angel.

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

14:56 šalyje. Džiugas Lapienis netrukus mums pasakos, apie kokį incidentą pranešama Raudonojoje jūroje. Ši ir kita aktuali informacija trečią po pietų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nyderlandai pritarė, kad šalyje būtų rengiami visi specialiojo tribunolo Ukrainai etapai. Tai šiandien pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Pirmi du veiklos etapai bus parengimieji darbai, iki galės prasidėti realus teismo procesas. Ministras teigia, jog sprendimas rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos remimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas įsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų, kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia ne oficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinė organizacija. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą, sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų. Iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jas būtų galima įjungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Tai, aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiruosi tai valdybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo šalčininkė, turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia 1173 perspėjimo sirenos, o visą tinklą ketinama įrengti iki 2029. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras siūlo, jog parlamente asmo negalėtų dirbti ilgiau nei 12 metų. Tai dalis platesnio konstitucinių reformų paketo. Vengrijos parlamentas jau priėmė konstitucinę reformą, pagal kurią Vengrijos ministro pirmininko pareigas asmo gali eiti tik 2 kadencijas. Šiemet premjeru išrinktas Madjaras šitaip siekia įvesti saugiklius po 16 metų trukusios Viktoro Orbano valdžios. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 21, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Būkite pasveikinti, Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos. Mes čia laiką leidžiame toliau drauge ir niekur nedinkime, saulutė šviečia, muzika skamba.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir nesvarbu, kas jūsų šiuo metu rankoje, arbatos ar kavos podelis, svarbiausia yra teigiamas nusiteikimas, nes tiek viena, tiek kita stovykla tikrai kad pasakys, kad tas gerai arba anas gerai. O mes pasižiūrėkime į tai, kokie gi mūsų laukia orai, nes apie orus galbūt yra lengviau kalbėti nei apie privalumus arbatos arba kavos. Tai rytoj šiek tiek to trumpalaikio lietaus taip pat prognozuojama, gali ir taip pat ir pagriaudyti. Ir sinoptikai sako, jog naktį bus nuo 10 iki 15, o diena tai kaip ir šiandien. 17-22 laipsniai šilumos. Žodžiu, rytoj pirmadienis, bet tas pirmadienis bus kitoks, nei kad įprastai būna, bet įsivaizduokit, pirmadienis Liepos 6.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Righteous Brothers Unchained Melody skambėjo pačioje pusėje po 15 minučių, 4 valandą. Džiugas Abienis ir naujausia bei aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ar žinojote, jog Avytė Doli, prisiminkime, iš tiesų tada, 1996 Liepos 5, kai apie tai buvo pranešta, jog Škotijoje Roslino institute gimė pirmasis planuotas žinduolis pasaulio istorijoje, ta Avytė jinai tiesiog turėjo darbinį pavadinimą 6LL3, tačiau ji gavo amerikiečių dainininkės Dolly Parton garbį tą vardą ir apie klonuotą avį, aišku, visuomenį buvo pranešta jau prabėgus metams, o dar po vienerių Dolly atsivedė savo pirmąjį ėriuką, kuris buvo pavadintas Bonnie. Nors avis gyvena vidutiniškai 12 metų, Dolly mirė būdama 6 ir beje, jos iškamša yra eksponuojama Edinburgo karališkajame muziejuje, bet kuriuo atveju didelis buvo pasaulio žiniasklaidos dėmesys šiai moksliniai naujovei.

15:56 Lietuvoje 4:02 informacijos. Kolega Džiugas Lapienis pasakos apie tai, kurios šalies vadovo vizito Sirijoje jau laukia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sirijoje laukiama Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito. Tai bus pirmasis vakarų Europos šalies vadovo vizitas, po to, kai užpernai buvo nuverstas diktatorius Bašaras Al-Asadas. Susitikimo metu šalių lyderiai aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. Vizito data viešai neskelbima. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas įsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų, kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia ne oficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinė organizacija. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim, rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kaina nekito.
0: Dar vienos pajūryje esančios poilsiavietės Žilvitės vadovė Jūratė Martinonytė taip pat teikia, kad beveik visos grupės jau surinktos.
2: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažiavo ir pirmą kartą.
0: Norintiems taupyti, reikėtų rinkti stovyklas ne prie jūros arba be nakvynės. Lietuvos kultūros paveldo komisija skelbia ieškantį informacijos apie Lietuvai reikšmingus objektus užsienyje. Jie kviečia ambasadas, lietuvių bendruomenės ar tiesiog keliaujančius žmonės prisijungti prie iniciatyvos ir pranešti apie tokius objektus, kurie nebūtinai yra žymus. Tai gali būti įvairūs lietuviški meno kūriniai, vietovardžiai, muziejinės vertybės, bendruomenės veiklos vietos ir panašiai. Šiuo metu yra sukaupta informacijos apie 800 tokių objektų. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje, 10 minučių yra po 4 valandos. Laiką leidžiame toliau, drauge, mėgaujamės sekmadieniu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Įdomi pora, Halina ir Stanislavas Bujakovski. Įdomi tuo, jog dar 34-ais anu amžiaus metais ši pora po vestuvių iškeliavo į medaus mėnesį. Ir jūs pagalvotumėt, kad medaus mėno, tai čia visa tai, kas yra geriausia, gražiausia ir nuostabiausia, ir visa tai trunka labai, labai mažą laiko intervalą. Pasirodo, nevelnio, tas medaus mėno tai buvo iš tiesų didžiausias gyvenimo nuotykis, nes pora susikrovė daiktus, sėdo ant motociklo ir išvyko į 24 tūkstančių kilometrų kelionę. Bet jie išvyko iš čia, iš dabartinės Lietuvos teritorijos, iš Druskininkų, bet jie keliavo į Šanchajų. Ir ta kelionė truko vienerius metus, 6 mėnesius, 24 dienas. Aš manau, kad po tokios kelionės ir po tokio medaus mėnesio šios poros atskirt yra neįmanoma.

0: M1 Plus. Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: 16:45 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, koks gi mūsų lauks pirmadienis. Be pirmadienis kitą savaitę prasideda kaip nedarbo diena, vadinasi, ir tų rūpėšių galbūt mažiau, ir problemų galbūt kur kas mažiau. Tai žvelgiant į sinoptikų prognozes, taip galima drąsiai teikti, jog praktiškai trečią dieną iš eilės prognozuojama beveik tas pats. Šiek tiek lietaus, šiek tiek perkūnijos, nakčia 10-15, diena iki 22 laipsnių šilumos. Beje, penktą po pietų pliuse 200 sekundžių informacijos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Maggie Reilly, Every Single Heartbeat skambėjo čia pliuse po 3 minučių, 17 valandą, 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis pasakos apie tai, dėl kurio kandidato į ministrus keliamas triukšmas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sirijoje laukiama Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito. Tai bus pirmasis vakarų Europos šalies vadovo vizitas po to, kai užpernai buvo nuverstas diktatorius Bašaras Al-Asadas. Susitikimo metu šalių lyderiai aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. Vizito data viešai neskelbiama. Lietuvos nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Mažeiką į ministrus siūlo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogastavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Tuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi, apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškės, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam interesui, o žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės įsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras siūlo, jog parlamente asmuo negalėtų dirbti ilgiau nei 12 metų. Tai dalis platesnio konstitucinių reformų paketo. Vengrijos parlamentas jau priėmė reformą, pagal kurią Vengrijos ministro pirmininko pareigas asmuo gali eiti tik 2 kadencijas. Šiemet premjeru išrinktas Madjaras šitaip siekė įvesti saugiklius po 16 metų trukusios Viktoro Orbano valdžios. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinaliai. Brazilija prieš Norvegiją ir Meksika prieš Angliją. Aštuntfinalių etapas truks iki Liepos 7-osios, o nuo Liepos 9-osios prasidės ketvirtfinaliai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki. Sveiki, gyvi šalyje yra 12 minučių po 17 valandos, laiką leidžiame toliau draugės su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Prieš gerą 10 metų Ruandos sostinėje Kigalyje. Tas įtiko toks įdomus dalykas. Pradžioje tai buvo eksperimentas, o dabar tai jau yra ir visai sveikintina tradicija. Dienai valstybės sostinėje tiesiog uždraudžiamas automobilių transportas ir viešasis transportas. Žmonės savo darbo vietą, o miestas yra didelis, pasiekia pėstute arba važiuoja dviračiais. Aišku, dar papildomai ir pačios įvairiausios mankštos tomis dienomis yra organizuojamos, galimybė pasitikrinti sveikatą, taip pat irgi daug kur yra organizuojama. Ir ta diena be automobilio prasidėjusi tiesiog kaip eksperimentas 2016 metais, tęsis iki šiol ir dabar jau galima drąsiai teikti, nes jau yra tie pirmieji ir pasiekimai, tai vienas švariausių Afrikos miestų.

Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: 17:47 Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: 6:00 vakaro girdėsime 200 sekundžių informacijos. Pažiūrėkime į artimiausią savaitę. Pirmadienį sinoptikai prognozuoja šiek tiek lietaus, gali pagriaudyti. Naktį 10:15, dieną 17:22 laipsniai šilumos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Niderlandai pritarė, kad šalyje būtų rengiami visi specialiojo tribunolo Ukrainai etapai. Tai šiandien pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Pirmi du veiklos etapai bus parengiamieji darbai, iki galės prasidėti realus teismo procesas. Ministras teigia, jog sprendimas rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos remimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas išsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų. Kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia ne oficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinę organizaciją. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujina ir tikslina mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo šios veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Beveik dvigubai mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms. Taip pat daugiau atsakomybės teks ugdymo įstaigoms, o ne mokinių tėvams, rūpinantis, kur vaikui atlikti šią veiklą. Laikinosios ministrės Ramintos Popovienės teigimu į socialinės pilietinės valandas bus įtraukiama ir daugiau veiklų.
1: Tai mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose, kuris dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, kad būtų įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Tai kaip jis dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, jau dabar bus įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Iki šiolei to nebuvo. Labiau apibrėžiama, kas tai yra tos socialinės valandos. Anksčiau nebuvo reglamentuota, kaip skaičiuojamas ar kaip yra įskaitoma. Mokinių atliktos valandos, o dabar mes apibrėžėme veiklos įgyvendinimo žingsnius, nes šiaip mokiniai patys ir susiplanuoja, pasidaro tokį veiklos planą ir anksčiau jiems nebuvo tos valandos įtrauktos. Dabar netgi ir planavimas, savo veiklos sudarimas, tie žingsniai taip pat įskaitomi kaip socialinė pilietinė veikla.
2: Ir daugiau įtraukėme ir mokyklos dalyvavimą, ypač pradinių klasių moksleiviams, nes jiems iš tiesų sudėtingiau be tėvų iš vis atlikti kažkur išeiti už mokyklos ribų.
0: Švietimo bendruomenė jau keletą metų kritikavo socialinės pilietinės veiklos tvarką. Teigiama, kad ji tapo priverstinė ir formalizuota. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras siūlo, jog parlamente asmuo negalėtų dirbti ilgiau nei 12 metų. Tai dalis platesnio konstitucinių reformų paketo. Vengrijos parlamentas jau priėmė reformą, pagal kurią Vengrijos ministro pirmininko pareigas asmuo gali eiti tik 2 kadencijas. Šiemet premjeru išrinktas Madjaras šitaip siekia įvesti saugiklius po 16 metų trukusios Viktoro Orbano valdžios. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10-15, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Arthur Hill nuskambėjo čia plius eteryje, jau yra beveik 11 minučių po 18 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu mes kalbėtumėm apie mūsų gyvenimo arba vat, visos visumos pagrindą, tai kvėpavimas iš tiesų yra mums elementarus, paprastas dalykas, o vat pasižiūrėkime, ar mes teisiklingai mokame kvėpuoti, nes įkvėpiant turi kilti ne pilvas, o diafragma ir, tarkim, kvėpavimas žmogui yra netgi svarbesnis už sveiką mitybą, tad tikrai verta kartais pasiekti savo kvėpavimą ir pasidėti, kaip mes tai darome. Na, o praktiniai kvėpavimo užsiėmimai padeda ir stresą valdyti, ir nerimą, galų gale išeiti į mišką, atsisėsti prie vandens telkinio ir giliai pakvėpuoti, tai tik tai į naudą.

0: 18:43 Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Priešakis naujos darbo savaitės pradžia. Pirmadienis, bet aišku, pirmadienis išimtis. Taip kad rytoj daug kur prognozuojame trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Naktį bus nuo 10-15, na o dieną Vilniuje ir Panevėžyje apie 20, Kaune ir Klaipėdoje 19. Šiauliuose bus apie 18 laipsnių šilumos. 7 vakaro mes girdėsime 200 sekundžių informacijos. Norėčiau šį vakarą su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus laiko ir malonių akimirkų. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sirijoje laukiama Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito. Tai bus pirmasis vakarų Europos šalies vadovo vizitas, po to, kai užpernai buvo nuverstas diktatorius Bašaras Al-Asadas. Susitikimo metu šalių lyderiai aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus. Vizito data viešai neskelbima. Raudonojoje jūroje buvo užpultas krovininis laivas, tai praneša Britų laivybos agentūra. Laivas įsiuntė pagalbos signalą prie Jemeno krantų. Kol kas jokia grupė atsakomybės neprisijėmė. Dalyje Jemeno veikia neoficiali šalies vyriausybė, o hučių sukilėliai. Laivus jie puldavo ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu išpolių nebuvo. Tikėtina, kad jie gali būti atsakingi ir už šį išpolį. Jungtinės valstijos hučius laiko teroristinė organizacija. Lietuvos vadovams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šią savaitę įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai leis Lietuvai nebetrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums, kalbantis su sąjungininkais, nebūtų surištos rankos, gaunasi, jog Lietuva yra kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių, na, kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
0: Politologės Margaritos Šešelgytės tikinimu, konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje branduolinis ginklas bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, na, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kova pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partneriais laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Lietuvos kultūros paveldo komisija skelbia ieškanti informacijos apie Lietuvai reikšmingus objektus užsienyje. Jie kviečia ambasadas, lietuvių bendruomenės ar tiesiog keliaujančius žmonės prisijungti prie iniciatyvos ir pranešti apie tokius objektus, kurie nebūtinai yra žymus. Tai gali būti įvairūs lietuviški meno kūriniai, vietovardžiai, muziejinės vertybės, bendruomenės veiklos vietos ir panašiai. Šiuo metu yra sukaupta informacijos apie 800 tokių objektų. Pirmadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiauno Jėnos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip hobite Bilbas žengia į kelią, taip ir jūs žengiate per savo mintis, su muzika, be skubos. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau jums skamba Rocks M džinglas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme tyliai stiprią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užteks vienos ramios minties, kad vidus atsitiesintų. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis ką tik skambėjo stipriai ir drąsiai. Eurythmics kartu su Aretha Franklin priminė, kad balsas gali būti ir švelnus, ir kovojantis. Tokia daina tinka, kai norisi susigražinti vidinę laikyseną, kai jums svarbu nepasiduoti, išlaikyti savo ritmą ir nepamiršti, kad bendrystė pakelia aukščiau. O dabar, dar neatskleidžiant pavadinimo, kita daina priklauso britų soul atlikėjai, išgarsėjusiai televizinėme muzikos konkurse, o šis singlas buvo išleistas iš jos debiutinio albumo ir dažnai skamba gyvose pasirodymuose. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą ir laiką, kad būtų aišku, ką rinkti šią naktį. O dabar skamba Rocks M Jinglas, Jingle Roxy Main, BMKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus, ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas laidoje muzika, kurią jauti, be nereikalingo triukšmo, tik su aiškia nuotaika. Naktinėme pliuso kino sense jums rekomenduosiu filmą Lokių čia nėra, režisierius Jafaras Panahi. Tai įtempta, labai žmogiška drama apie ribas, kurias brėžia valdžia, tradicijos ir baimė. Ir apie tai, kaip kamera tampa sąžinė. Rekomenduoju, nes filmas kalba tiksliai, be pagražinimų. Dvi meilės istorijos abipus sienas. Ir vienas žmogus priverstas liudyti, kai laisvė tampa pavojinga. Po peržiūros jums dar ilgai skambės tyla. Šį filmą galima pamatyti žmonėscinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes ieškote aiškaus ritmo, kai miestas nurimsta. Vieni grįžtate po pamainos, kiti dar dirbate tyliai, o kai kam reikia saugios erdvės mintim susidėlioti, be triukšmo ir vertinimų. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis čia turi savo vietą. Patarimas jums. Prieš miegą užrašykite vieną svarbiausią rytojaus užduotį. Išgerkite stiklinę vandens ir leiskite likusiams mintims palaukti. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Pagrindiniai įvykiai, svarbiausi skaičiai, trumpa orų kryptis ir tai, kas rytoj gali turėti įtakos. Ką tik skambėjo Siena Spiro daina Material Lover. Toliau, kad perėjimas būtų švarus ir tikslus, į eterį keliauja Rocks M džinglas Jingle Rocks in Maine. Po jo grįšime prie muzikos, be ilgų pauzių, su aiškiu tempu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie nemiegate, ir jūsų nakčiai. Mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą. Lietuvoje regionų merai kritiškai vertina siūlymą Suvalkiją pervadinti į Sūduvą, pabrėždami, kad tai būtų tuščias užsiėmimas ir nesprendimas kasdieniam žmonių rūpesčiams. Akcentuojama, kad svarbiau spręsti paslaugų prieinamumą ir investicijas regionuose. Pasaulyje, rytų Indijoje, per gaisrą naftos chemijos gamykloje sužeista mažiausiai 20 žmonių. Tarnybos aiškinasi priežastis, tikrina saugos procedūras ir vertina rizikas aplinkai. Taip pat FTB skelbia, kad nuo pasaulio futbolo čempionato pradžios prie stadionų užfiksuota daugiau nei 1000 dronų. Todėl stiprinama kontrolė ir primenamos skrydžių taisyklės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.